71 o ya ko mole ma jo lo bebi mo ni koko mole ma jo lo bebi mo ni koko mole ma jo lo bebi mo ni koko mole ma jo lo bebi.